思い出して体に痛みが来る前に逃げ出してくる彼に我先に出されるなどに差し上げたのに今の自由とは何か、この自分のままに